0: This is Soulful Strut with Ayana Contreras on Kuvo Jazz.
1: Mama Kuvo, Mama Sa, Mama Kuvo, Mama Sa, Mama Kuvo, Mama Sa.